0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det jag kanske inte någon dum idé alltså.
7: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
9: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
10: IKEA kundradio. Till och med lördag är det IKEA family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
7: Sa du nästan allt?
10: Ja.
7: Men det gäller väl inte för allt I stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna jag kan lägga I frysen? Inte de väl?
10: Jo då.
7: Uppvaskbörsten med sugkopp bak, den svarta.
10: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
7: Ja då, jag är här.
11: Ingenting som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen I handen och se på drömmeterrassen som består av fem felkappa terrassebord, bärbjälkar på kryss och tvärs. Håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.

0: 0-0 i Premier League-kampen. Ikke 0-0, 1-0 til Nottingham Forest i Premier League-kampen mot Liverpool. Spilte 54 minutter, og for Crystal Palace-spiller Jørgen Strand Larsen så kom nyheten om Kong Haralds bortgang samme dag som han skulle spille mot Erling Braut Haaland og Manchester City i Premier League-kampen i går. Endte med 4-1-seier til City, to skåringer av Haaland. Via Play-reporter Jonas Berg Jonsen snakket med Strand Larsen etter kampen om nyheten om at kongen hadde gått bort.
1: Nei, selvfølgelig veldig trist for hele det norske folk og kongefamilien. Vi nordmenn står selvfølgelig bak kongefamilien nå, og det er veldig trist, men han var jo en veldig god mann og en veldig god konge for oss, og samtidig alles beste far, kan vi kalle det. Så, og vi spilte med sørgebånd i dag for å hedre han, og i dag var det Erling som fikk muligheten til å hedre han, og det var fin gest.
2: Ja, det var et initiativ som gjorde at de norske spillerne fikk innvilget til å spille med sørgebånd. Hvordan var opptakten til dette her?
1: Nej, det skulle bara mangla. Vi får ju inte varit så mycket i Norge, så vi får på något sätt inte upplevt eller på något sätt visst våra kondolanser heter det. Så vi ville göra det på den måten, och vi begge blev enige om det för kamp på det Erling, så det föltes riktigt att göra. Vi blev enige om det för kamp på det Erling, så det föltes riktigt att göra.